0: Bruno Mars, I Just Might, 20 do 9 je. Oh.
1: Tako
0: je, točno se ujel. Zdravo od nas. Da se ponavljamo, Denis Audio Show na Radio 1, ampak en dan pred začetkom. Bruno Mars, I Just Might, 20 do 9 je. Oh.
1: Tako je, točno se ujel.
0: Zdravo od nas. Živjeli, da se ponavljamo, Denis Audio Show na Radio 1, ampak en